Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: dobrom putu.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine prvo će 2. jula ugostiti moćnu selekciju Turske u Zeničkoj areni Husein Smajlović, dok će 4 dana kasnije, 6. jula, gostovati reprezentaciji Srbije u Beogradu. Nakon 4 kola Turska ima 4 pobjede, Srbija i Bosna i Hercegovina su na polovičnom učinku, a Švajcarska je bez trijumfa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: ovdje u vašoj školi?
1: Ja mislim da je sad za sad situacija odlična, jer stvarno to je više stvar odgoja i stvar poštovanja i sviđaju se, na primjer, njihov način na koji oni razmišljaju, jer kad diskutujemo o takvim temama, stoje uz nas, jel ti uz žene, i većina njih smatra da nema razlike između žene i muškarca u tom kontekstu šta žena može, šta muškarac može, da su tu na istom. Tako da ja se nemam na šta požaliti.
2: Kao djevojčica si gostovala u Ringišpilu, emisija dječijeg programa na BH Radio 1. Kakvo je to iskustvo bilo za tebe da i danas rado govoriš o tome?
1: Definitivno je ostavilo dosta traga na meni, jer ja sam baš kao djevojčica učestvovala, kao što ste rekli, na radio Ringišpil. To je bilo povodom toga što sam ja osvojila za jednu priču prvo mjesto na međunarodnom konkursu i to me prvi put bilo da gostujem na nekoj radio emisiji. I stvarno, kao djevojčica sam se obradovala, bilo mi je drago, bilo je tu malo i treme i svega toga. Ja ne mogu vam pisati taj prvi osjećaj, jel, kad vas neko pita neko pitanje, kad se neko za vas zanima i o vašem radu. Izvanredno iskustvo, stvarno vaša kolekcija odradila fenomenalan posao, osjećala sam se jako prijatno, mogla sam slobodno pričati, a sljedeće gostovanje bilo malo burnije po mene, jer sam ja u datom trenutku bila na utakmici i onda sam morala na polu vremenu izaći da odradim taj intervju. Jako lijepo uspomene. Ja poručujem mlade da ne odlaze iz Bosne. Bosna, iako nije razvijena država, je država koja se može razviti. I smatram državu koju vi možete razviti, da se vi uz to razvijanje te države možete sami razviti. A moji planovi, ako Bog da, rekla sam da snimam neki možda film i da napišem možda koju knjigu, to bi bilo odlično.

0: koji smo mi zaista lijepo opremili, uredili, osigurali tako da mogu korisnici, dakle, svih uzrasta, od dječjeg uzrasta do odraslih osoba, mogu da dolaze i imaju neku uslugu za sebe. Znači, mogu jednostavno doći družiti se, mogu dobiti preko udruženja možda i neku pomoć, mada mi nismo humanitarna organizacija koja dijeli sada novac, ne znam, pakete i tako dalje, ali ako dobijemo, mi posredujemo, naravno, i podijelimo da to dođe do onoga kome je potrebno.
1: O koliko korisnika danas udruženje Sunce skrbi?
0: Pa danas imamo otprilike 120 korisnika, od kojih, dakle, svakodnevno dolazi na dnevni boravak 13 korisnika i povremeno još nekih 5-6 korisnika. Dalje imamo, ne znam, 17 djece koje dolaze na logopedski tretman, imamo 20 porodica koje obilazimo, dakle, koji su dislocirani dalje su od grada, ne znam, Drežnica, Prigrađani, Vračići, Blagaj, Čapljina i tako dalje. Onda šta još radimo? Dakle, spomenula sam da osnažujemo, jačamo kompetencije naših korisnika, radimo na zapošljavanju.
1: Da.
0: Tako da, zahvaljujući Fondu za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanje, da, trenutno imamo zaposlene 4 osobe sa invaliditetom i to je jako veliki uspjeh i za nas, i za naše korisnike, za njihove porodice. Dakle, oni rade, privređuju, osjećaju se vrijednim, izgrađuje se njihovo samopoštovanje, samopouzdanje i dobiju platu. Tako da je to nešto što je jako, jako pozitivna stvar.
1: Da li je izazovnije raditi sa osobama sa teškoćama u razvoju ili sa njihovim roditeljima sa kojima također treba i tekako raditi? A znamo da im nije lako.
0: Izazovnije je raditi sa roditeljima. Dakle, jako mnogo roditelja spomenuo sam se bori za golu egzistenciju, jako je teško, danas preživljavam, većina ljudi preživljava. Pa bila je situacija, znači, ima i danas naravno da se tuđa njega invalidnina, ortopedski dodatak koji dobiva osoba sa invaliditetom, da se to troši, znači, za redovnu, za hranu, za egzistencijalne nekakve stvari, a ne za kvalitetu života te osobe, zato što su ljudi jednostavno primorani, tako da mu ne mogu priuštiti da izađe vani, da prošeta, da ode u pozorište, da ode negdje neku nadgradnju, nešto da mu uljepša život. Tako da se mi zaista u Suncu trudimo, evo nisam to spomenula ranije, imali smo to kroz projekat, ali nastavit ćemo i dalje, znači podršku roditeljima, posebno majkama, pa smo radili izlete, organizovali smo izlete druženja gdje su majke mogle zaista da uživaju u tom vremenu zajedno, ne znam, na neke ručkove, šetnje u parkove, na rijeku, brodom i tako dalje, ili izlete na more. Dalje smo organizovali fizikalnu terapiju, odnosno masaže, relaks terapiju, pa odlaske na bazene, pa znači sve ono nekako osluškujemo šta to treba. Međutim, kao što sam rekla, mnoge majke, pogotovo stavim pod znake navoda starije majke, dakle majke koje imaju djecu 30-40 godina, one su zaista prezasićene i one su umorne i kada ih zovemo za 8. mart za neko druženje, one kažu ja ne mogu. I to je nešto što treba raditi na tome, znači da se na mentalnom zdravlju tih majki koje su zaista veliki heroji i veliki borci i zaista im treba podrška. A eto, mi se trudimo na svaki mogući način u skladu naravno sa mogućnostima da budemo podrška porodicama, jer porodica je zaista i stup društva, a i stup ovom djetetu koje treba podršku.
1: Da, roditelji nose najveći teret, a pri svemu tome uvijek u primisli imaju ono, a šta će biti sutra sa mojim djetetom kad mene ne bude?
0: Tako je, to je jedna od najvažnijih pitanja i često se susrećemo sa tim i onda roditelji su u brizi šta da rade. Znači, naše društvo što pruža usluge momentalno, dakle imate smještaj u instituciju, imate financijska davanja. E sad, mi smo od 2011. godine pokrenuli jednu stambenu zajednicu, dakle to je onaj prevencija institucionalizacije, da osobe ne idu u instituciju, da budu u jednoj stambenoj zajednici. Jedna korisnica je nažalost preminula, drugi korisnik se iselio i evo treći korisnik nam je sad imao prije nekih 7-8 mjeseci, imao je tešku saobraćajnu nesreću, nije bio dobro, pa je bio hospitaliziran, pa je trenutno u domu, tako da se dešavaju stvari, to su životne stvari, ali to samostalno stanovanje, to je budućnost. Zaista je to jedan humani pristup gdje osoba sa invaliditetom može da živi mnogo humanije, bolje, ljepše, ima pravo na izbor i kad će jesti, šta će jesti, šta će obući, gdje će ići, na koji način da živi, a ne da je ograničen tamo negdje u instituciji i da nema dovoljno brige, dovoljno slobode prije svega. Tako da mislim da treba na tome raditi što više i evo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaista podržava to i podržava rad evo i našeg udruženja, ali i mnogih drugih udruženja koje zaista

Vene, kad prođe ova zima, otići ćeš od mene i samo ćeš mi reći, ne vredi suze liti, jer još će reke teći i ljubavi će biti.

Vene, kad prođe ova zima, otići ćeš od mene i samo ćeš mi reći, ne vredi suze liti, jer još će reke teći i ljubavi će biti.

0: Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu i sve.
1: Dobar, čiji? Admiral.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Bosne i Hercegovine. U otvorenom studiju BH Radija 1 pjevali smo o Mostaru, no mi ćemo u nastavku do Banja Luke. Razlog je Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske i niz mini koncerata koje će danas organizirati širom Banja Luke. Tim povodom sa nama je dirigent profesor Dušan Urošević. Dušane, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav vama i svi vašim slušalcima.
0: Evo, na lijep način obilježavate Svjetski dan muzike, bio je 21. međutim, po meni svaki bi nam dan trebao biti Svjetski dan muzike.
1: Pa tako je, nekako mi se sa muzikom nekako i rodimo i odemo sa ovog sveta i svaki dan smo nekako i čujemo posredno ili neposredno, tako da zašto ne bismo slavili Svjetski dan muzike, evo da recimo danas.
0: Naravno, a što ste vi to pripremili za danas?
1: Pa evo, dok već razgovaramo, naša dva gudačka kvarteta ući će u neke institucije gdje ne očekujemo muziku, tako da evo već u Poštama Srpske, u NLB Banci i poseban program smo napravili za jedan vrtić u Banja Luci gdje ćemo sa najmlađima, našom potencijalnom novom publikom napraviti jedan performans gdje će oni zajedno učestvovati u kreiranju muzike. Naravno, tu se neće završiti današnja proslava Svjetskog dana muzike, večeras od 19 časova pa sve do 21. Mi ćemo na četiri lokacije, od parka Mladen Stojanović pa do parka Petar Kočić, na četiri lokacije ćemo se zaustaviti i otvirati jedne performanse kako smo zamislili pod sloganom "Sada je red na vas, dođite kod nas". Nemojmo zaboraviti, Simfonijski orkestar je mlad, svega nepune 4 godine slavi, tako da je ovo ujedno i poziv da u narednoj sezoni svi koji žele da čuju umetničku muziku i prosto uživaju u lepoti, dođu kod nas u novoj sezoni.
0: E sad, da li je za svaku lokaciju pripremljen poseban repertoar ili će se ista muzika svirati? Pretpostavljam zapravo da u vrtiću neće biti ista kao na drugim lokacijama.
1: Tako je. U vrtiću smo osmislili jedan zanimljiv program gdje će naši najmlađi slušalci čuti neke delove Mozartovih dela, ali isto tako i neke dečije kompozicije njima dobro poznate, pa će tako učestvovati sa Minom Đekić, našom vođom deonice drugih violina, koja osmislila taj program zajedno u stvaranju muzike. Što se tiče svih ostalih lokacija, s obzirom da je predviđeno da se samo iznenada pojavimo na nekoj lokaciji.
0: Da banete, ili tako?
1: Tako je, što bi mi rekli. Mi ćemo prosto pojaviti, stavit ćemo one čunjeve i stavit ćemo znak "Radovi u toku", bit ćemo u šlemovima i onim radnim prslucima i otvirat ćemo program od 15 minuta koji ćemo ponavljati na iznenadnim lokacijama, kažem vam, eto, širom Banja Luke. To je koncept.
0: Dakle, Banjalučani neka šetaju i neka na raznim lokacijama čekaju zapravo Gudački orkestar.
1: Tako je, ja mislim da ćemo pre mi njih da iznenadimo nego oni nas. To ćemo sve naravno i snimiti i fotografisati, tako da i kad se ovo završi, današnja akcija i proslava, mi ćemo to objavljivati na našim društvenim mrežama.
0: Kakvo je inače interesovanje Banjalučana za umjetničku muziku?
1: Pa ja moram priznati da ono što godinama radi Akademija i Banski dvor prosto nekako urodilo plodom i mi sada možemo reći da imamo publiku koja redovno dolazi na koncerte, međutim Simfonijski orkestar jeste nešto što je novo svega 4 godine i on muzicira na novoj lokaciji, to je Narodno pozorište Republike Srpske koji ima tradiciju preko 90 godina drame. Tako da s te strane mi pokušavamo nekako publiku da naviknemo, pre svega da naši događaji i nisu besplatni i da prosto moraju da ulože kao kada hoće da uživaju kafi, tako i moraju da nekako da ulože i u naš rad i da dođu pre svega u našu kuću. To je jedna nova sad muzička scena koja živi u gradu evo već nepune 4 godine i nekako polako radimo na toj kampanji, zato nas, ovo je zapravo i nastavak kampanje koju smo imali "Sada je red na vas, da dođete kod nas", tako da ja nekako verujem da će u narednim godinama, to je prosto jedan proces koji mora tako koliko da traje, publika se navići i na novi zvučni prostor i na neki novi orkestar koji živi u gradu.
0: A posebno je bitna zapravo edukacija mlađe publike.
1: Tako je, mi na tome radimo od prve godine kako smo osnovani. Malo pre sam pomenuo koleginicu Minu Đekić, ona je napravila jedan koncert koji se zove "Introdukcije za decu". Mi imamo koncerte introdukcije za da kažemo za odrasle, to su koncerti kamerne muzike, međutim mi smo osmislili jedan koncept u kojem, koji se zove U potrazi za muzikom, gde ugostimo dva razreda određene osnovne škole i provedemo ih zapravo kroz celo pozorište i oni zapravo slušajući otkrivaju gde to sve muzika može da bude u pozorištu, pa onda što bi rekli od opere i orkestrarijuma pa sve do pozorišne scene kada muzičari učestvuju recimo u predstavi. Tako da je to jedan koncept kojim se bavimo evo već 3 godine i baš smo ponosni na njega, jer nemojte zaboraviti, od mladih narastaja zavisi i naša publika i sve ono što živimo.
0: A zavisi i jednostavno sastav orkestara budući.
1: Tako je, naravno, to je onaj drugi, da kažemo, deo koji može isto da nam bude jako važan, to je da deca se prosto zaljube određeni muzički instrument i da nekako upišu muzičku školu, to je jedan dugotrajan proces, nemojte zaboraviti, to je 6 godina niže, 4 godina srednje, 4 godine akademije, pa tek onda se postaje profesionalni muzičar. Mi se nekako trudimo da upravo kroz ove programe ne samo edukujemo publiku, nego prosto i decu upoznajemo s instrumentima, to je da oni budu naše sutrašnje kolege, što je jako važno.
0: I hvala vam lijepo na tome. Poziv Banja Lučanima, dakle da danas prošeću svojim gradom i uživaju u onome što će prirediti Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Koliko god negdje budu šetali, sigurno će negdje naletiti na njih.
1: Tako je, tako je. I mi sa radošću očekujemo ove večerašnje nastupe.
0: Hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1. Poštovani slušatelji, sa nama je bio Dušan Urošević.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

0: mislim da je sva zrači nekom pozitivnom energijom.
1: Jasno. Ja bih volio da pomeneš taj svoj tim ljudi s kojima radiš i na sceni, ali i mimo scene. S obzirom da si ti neko ko, pričali smo evo prije snimanja i više puta generalno mimo emisija smo pričali o tome, ti si neko ko nastupa vrlo često i poznata je ta tvoja energija sa publikom, komunikacija na stage-u i tako dalje i vole se ti tvoji nastupi. Volio da čujem nešto, nekoliko rečenica o samoj toj ekipi koja je, koji su također, jeli ta scena nije samo Neša Celman, jednostavno i oni su

0: U Sarajevu se održava konferencija pod nazivom Ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Radi se o projektu iz inicijative Fonda za izgradnju mira, generalnog sekretara UN-a, usmjerenom na jačanje odgovora na govor mržnje, narative koji podstiču podjele i dezinformacije, ključne izazove koji podrivaju društvenu koheziju i demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini. Govori rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u našoj zemlji, Anfield Spence.
1: Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sudu. Sada, kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs. Ovakvo odgovorno ponašanje uključuje da se ne negira genocid, da se ne potiče mržnja, da nema relativizacije genocida, da nema glorifikacije ratnih zločina i presuđenih ratnih zločinaca, da se dakle borimo protiv dezinformacija i da podržavamo novinare i rad civilnog društva.
2: Or political opponents.
0: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Nastavljamo dalje sa aktuelnim temama i razgovorima u Epicentru BH Radija 1. Četvrta tema o kojoj danas govorimo je nezadovoljstvo dva sindikata kantonalna u Sarajevu u uvjetima koje je sa kantonalnom vladom dogovorio sindikat zdravstva. Ipak to što je dogovoreno, izmjene i dopune kolektivnog ugovora, nisu potpisala druga dva sindikata. Jedan je sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, te strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo. I upravo do ovog sindikata idemo u nastavku. Sa nama je putem telefona uživao predsjednik ovog sindikata Elvedin Vatreš. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, želim susretestvu i vama.
1: Čime ste zapravo nezadovoljni u sindikatu medicinskih sestara i tehničara? Šta je to što vam ne odgovara kada su u pitanju ove izmjene i dopune koje je dogovorio sindikat zdravstva?
2: Evo ovako, ja ću početi sa jednom rečenicom ili porukom. Dobili smo svaki put svoj cilj kao medicinske sestre. Nadam se da će i ovaj puta ministar naš resorni shvatiti da je medicinska sestra nosi od 80% posla u zdravstvu. Naše nezadovoljstvo se ogleda u tome što prvo nismo bili pozvani kao neko ko bi trebao da bude pri potpisivanju kolektivnog ugovora. Smatramo da ipak treba poštovati sve tri sindikata i napraviti ovaj sporazum između sva tri sindikata i potpisati te izmjene i dopune u suradnji. Šta hoću reći? Hoću reći da strukovni sindikat na čelu sa mnom je uvijek bio za pregovore i ostaće tako, da je neko ko treba da završava sve za okruglim stolom i da je sindikat jedna organizacija koja treba da se bori za uslove, za bolje, ne samo plaće, jer nisu samo plaće mjerilo za sindikatske aktivnosti, već i sami uslovi rada koji doprinose ka boljem zdravstvenom sistemu. Ovaj potpisani kolektivni ugovor, što je naš resorni ministar nažalost uradio, iako smo do sad uvijek imali dobru saradnju, ja se još uvijek nadam toj dobroj saradnji, jer smatram da je neko ko predstavlja nas i ko je resorni ministar ipak ljekar u svojoj struci i da treba da obrati pažnju na nešto što je ujedno i on neko ko je nosioc tog sistema zdravstva i dobro bi trebao, do juče je bio uposlenik, ili kako ću reći, sindikati opstaju, a ministri se mijenjaju. Ja.
1: Da li su neki pregovori možda već u toku, s obzirom da evo, kako sam rekla u uvodu, nezadovoljni ste i vi, ali isto tako i sindikat doktora medicine i stomatologije?
2: Vidite, mi smo imali pregovore u tri navrata. Prošlo je to vrijeme već pregovaranja koje je od onih 45 dana. Ostali smo nedorečeni, to jest nije nam ništa ponuđeno više sem onoga što je pisao ministar sa sindikatom zaposlenih u zdravstvu. Znači, u tom slučaju mi smo neko ko je još uvijek u fazi pregovaranja, jer posle te faze od 45 dana dolazi faza mirenja, to je jedan, da nazovem vi, tužbe ka vladi. A onda poslije toga bi trebali da uslijede ostale represivne mjere koje mi ne želimo. Ja uvijek to naglašavam, ja kao predsjednik strukovnog sindikata i medicinska sestra nije neko ko treba da bude na livadi, nego treba da bude uz pacijenta. A da se drugi bave financijama, da se bave uslovima rada, da se stvaraju uslovi rada za rad medicinske sestre koja u boljim uslovima može pružati bolju uslugu našim građanima i nam samima, jer smo i mi svi danas ili sutra pacijenti.
1: Tako je. Inače, evo kad govorimo o pacijentima, šta za njih sad znači ova situacija, kakve su, da kažem, opasnosti koje mogu proizaći iz ove situacije i koliko je, evo recimo, da kažemo i to, koliko je medicinskih sestara i tehničara u strukovnom sindikatu?
2: Vidite, imate situaciju da strukovni sindikat direktno broji 1600 članova medicinskih sestara. Sindikat doktora isto tako, to je nešto što pokriva faktički većinski dio kantona. I to su znači strukovni sindikati koji su, hvala Bogu da kažem, nastali, jer uvijek je postao taj jedan sindikat koji je držao monopol i evo sada su ponovo pokazali s ovom situacijom te takozvane uranilovke, gdje se ljudi, mi moramo shvatiti da medicinska sestra je neko ko radi 24 sata, da je to neko ko njeguje, da je to neko ko pere, da je to neko ko održava takvog pacijenta i za takve stvari, vjerujte mi, građanstvo koje sluša, ja znam da će 90% njih reći da ne bi moglo da radi taj posao, jer to je posao koji je, da kažem, jako human, ali i vrlo, vrlo prljav. Ako gledamo s te strane, ova riječ prljav namjerno sam je upotrijebio, jer znate što znači očistiti jednog pacijenta koji je defeciran od glave do pete, a mi takvih slučajeva imamo redovito i da ne kažem i masu drugih stvari. Da je ta žena odvojena od svoje djece, svoje porodice danonoćno, da se dešavaju situacije kao što su razne pandemije, kao što su neka ratna, ne daj Bože više i agresorska zbivanja. Vi znate da sada najviše potegnu ti ljudi u tom poslu, dok svi drugi mogu čak da obavljaju svoje poslove i od kuće i kancelarijski i tako dalje. Mi smo neko ko to radi u skafanderima, mi smo neko ko to radi sa ljubavlju, jer to se ne može platiti u tim uslovima. Tu više plaća ne igra ulogu. To želim da uvijek shvate i to pokušavam i mladim kolegicama objasniti i uvijek ih tako učim kao neko ko je u ovom sistemu od 90. godina. Znači, jako dugo sam u sistemu. Vi morate ovo voljeti da priđete tako jednom pacijentu. E, to moraju da shvate svi. Ja sam malo razočaran ovim disbalansom koji je nastupio od strane našeg resornog ministra, jer bi on je neko ko treba kao ljekar da zna šta sestra radi, da zna šta on kao ljekar radi u svojoj ustanovi kad treba da radi i kad bude sutra ponovo ljekar na svojoj poziciji koju će raditi, jer ono što sam rekao, sindikati opstaju, ali ministri se mijenjaju. To meni teško pada i onda kontam je li moguće da je tu došlo do neke, do tog disbalansa, do tog politička već igra i tako dalje. A što ovi predizborne kampanje i ovo dovode do neke nepovoljne situacije, što meni nikako nije jasno da je takav postupak uopšte napravljen, jer šta je tu bio problem da sjedemo sva tri sindikata zajedno i da dogovorimo ono što treba da dogovorimo.

0: nakon toga, ako daj Bože se to desi, protiv će biti trvesti. Domaći, moguće da pokazale.
1: Evo imamo problema malo sa telefonskom linijom, ovu vašu posljednju rečenicu nismo baš najbolje čuli. Da li ste nam još uvijek tu?
0: Ja vas čujem, evo ne znam nažalost šta je.
1: Da, nešto sa signalom. Evo ja ću zamoliti ako imate još minuticu vremena da se osvrnemo na ono što se do sada događalo na prvenstvu, da nam kažete ko vas se najviše dojmio i šta očekujete, ko bi zapravo mogao igrati u finalu?
0: A najviše me dojmio Messi, bez premca. Jednostavno, evo, nisam ga dugo ni pratio, igra tamo u MLS-u, jednostavno, kvaliteta, energija, sve apsolutno sa malo ne 40 godina traje, to je jednostavno neopisivo, tako da to mi je najljepši dio svjetskog prvenstva, ako me pitate za reprezentacije. Naravno da i ono što smo pričali prije, Francuska izgleda jako dominantno sa izvrsnim pojedincima. Mislim da je Nizozemska također na dobrom tragu da se diže i da budu što bolji, tako da evo vidjet ćemo poslije tog prvog kruga da li će biti nekih iznenađenja.
1: Gledate li vi ove utakmice koje su usred noći?
0: Evo, pa iskreno ne gledam, jednostavno imam svojih obaveza, imam jutarnji trening već sam tamo 8 sati u kampu, imam popodne, tako da ova od 22 to mi je nekako zadnje.
1: Evo. Evo, morat ćete večeras ostati duže budni, Hrvatska i Panama počinju tek u 1 po našem vremenu.
0: A gledajte, mislim, vole bi obećati, ali isto tako imam svojih obaveza ujutro, tako da vidit ću, dok izražim.
1: Profesionalac, da se ne zakasni na trening.
0: Zakasni sigurno neću, ali nije samo stvar doći na trening, nego ne moraš biti na dispoziciji, moraš biti naravno s pravom energijom i s pravom koncentracijom, tako da stane jako bitno.
1: Hvala vam što ste u cijelom tom zgusnutom rasporedu našli vremena i za slušatelje BH Radija 1.
0: Ja vas sve lijepo pozdravim, ispričavam se, puca mi pomalo veza, evo nadam se da ćemo svi biti veseli danas poslije utakmice Hrvatska Panama i još veseli sutra poslije BH Katar.
1: I da svi zajedno imamo šta slaviti. Hvala vam puno još jednom.
0: Hvala vama, pozdrav svima, doviđenja.
1: Bio je to Zoran Zekić, trener fudbalskog kluba Sarajevo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: akata koji uređuju pitanje rada na izrazito visokoj temperaturi, o čemu će početkom jula razgovarati i sa predstavnicima relevantnih institucija.
1: Epicentar.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 24. jun, 13 časova i 3 minuta. Zelena energija, BH Radio 1. U emisiji govorimo o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu, kao i dokle se stiglo sa implementacijom građanske energije u Bosni i Hercegovini. Gost u emisiji je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju RESET. Govoreći o ekspanziji ugradnje balkonskih solarnih panela u Evropskoj uniji kao dobrom i cjenovno prihvatljivom modelu i za građane Bosne i Hercegovine, Miljević kaže:
1: kad su krenuli sa balkonskim sistemom u Njemačkoj, odmah su se lokalne zajednice uključile i vi sad u Njemačkoj za nekih 400 do 500 eura kupite balkonski sistem, a lokalna zajednica vam subvencionira to sa 100 do 200 eura tako što im pošaljete kopiju računa, pošaljete kopiju prijave operatoru distributivnog sistema i on vam jednostavno uplate na račun 100 do 200 eura koliko iznosi subvencija. Tako da u Njemačkoj ima trenutno preko 1,5 milijuna instaliranih balkonskih sistema. Sad su i ostale zemlje Europske unije masovno krenule da postiču balkonske sisteme, tako da trenutno, zaključno sa 2025. ukupno 4 miliona balkonskih sistema ima u Europskoj uniji.
0: Zelena energija u srijedu 24. juna od 13 časova i 3 minuta. Urednica emisije Ljilja Đurić. Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 24. juni, od 12 sati i 15 minuta.
3: BH Radio 1.
4: Među nama,
3: o nama.
2: O ljudskim pravima i osnovnim slobodama. O djeci 7. BH Povorke ponosa. Jednake mogućnosti, jednaka prava u svim oblastima života i društvo koje poštuje raznolikosti. Među nama, o nama. U srijedu, 24. juna, od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
0: Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

kažu: ustaj živi, bori se ne kloni, mi smo nikle u Koljevci s tobom, a na tvojim nestaće nas grob.

E, tjeraju me. Ovi moji tjeraju me svašta nešto, a ja... Znam ja. Znam da ne znam. I mi Bosanci, a Šikli je momci, svog

0: Hvala vam lijepo još jednom. Evo ja ću da budem kao voditelj, da odjavim ovo. Rekao sam ja za 10 godina, ako Bog da, pa opet ćemo. Lako noć i doviđenja i hvala vam puno.
1: Jeste se umorili?
2: Ali ja nisam se umorio. Mogao bi da pijam još, ali ima još koncert u Bugojnu pa sam se malo čuvao.

0: ali stvarno, možda da kažem, lako je pjevati ljudima koji isto osjećaju, isto misle i vole što i ja volim.
1: Bilo je stvarno divno. Malo prije kaže Memnonu Zaferija da imate nešto što ne može da objasni kako djelujete na publiku. Koja je to tajna? Nije htjela publika da ode?
0: Svevišnji. Vjerujte mi, ima nešto što mene valjda i čuva i drži. Vjerovatno ta dobrota ili ljudskost ili što kažu, kako se kaže, sadaka ili tako se kaže, jel da?
1: Htjela sam vas pitati, da li je ovo bilo prvi put da ste pjevali uz pratnju Saza?
0: Pjevao sam i više puta ja.
1: Ko vas je pratio?
0: Pa ne, mislite na Damira?
1: Mislim na Saz, je li ovo prvi put na solističkom nekom koncertu da pjevate uz pratnju Saza?
0: Prvi put. I bilo mi je drago.
1: Je li ovaj momak Namir Mašić iz Skladja položio?
0: On je položio, on više to sa dušom i srcem svira, ali je stvarno dobro bilo.
2: BH Radio 1.
3: Pa znate šta, ovo je neopisiva satisfakcija. Ispunila se večeras i Nedeljkova i moja želja. Čast je biti na sceni, pa biti u publici kada je takav velikan u pitanju, a kamoli pratiti takvog velikana i biti prvi koji je otpratio Nedeljka na Sazu i oto i njemu ispunio želju, obostrano je, dakle.
1: Bilo je pjesme i na kraju, publika nije htjela da ode.
3: Publika je fenomenalna. Ja sam pomislio da ćemo ostati do ujutru. Eto, lijepo je bilo, drago mi je, Neđo je stvarno fenomenalno, naš čeka Nedeljko je, Bog mu je dao dar i nadam se da će ga još dugo služiti.
1: I da bude, kao što on reče, za 10 godina ponovo ovdje.
3: Ako Bog da i za 20-ak, nije problem, tu smo ako Bog. Hvala vam.
2: BH Radio 1.
1: Evo još jedno drago lice, Armin Omerović, naš cijenjeni, uvaženi glumac. Evo, zaista bio divan koncert, Armine.
4: Ma predivno, zaista mi je zadovoljstvo da sam prisustvovao ovakvom činu, da dam podršku i fondaciji Sevdah i da uživam u koncertu Nedeljka, da dam podršku i svojoj supruzi Almi i da se zahvalim svim građanima Sarajeva, Bosne i Hercegovine što su došli da podrže ovaj event i događaj. Šta reći, srce je puno, uživao sam i evo, u tišini posmatrao.
2: BH Radio 1.
1: Mogu slobodno da kažem, krivac za ovo divno veče, koncert Nedeljka Biotića u Bosanskom kulturnom centru je moj dragi kolega Damir Galijašević. Čestitke, bilo je stvarno divno. Impresije dok je srce ovako vrelo i uzavrelo.
5: Mene slušalci neće krivo shvatiti. Ja ću kazati, ti si, ja nisam jednako ludak kakav sam i ja i mi smo, i koliko si ti puta u životu svom kazala, kad je neki jako težak projekat, nikad više. Ja sam puno puta zadnjih dana kazivao nikad više. Mene organizacija ovog događaja jako umorila. Međutim, večeras sam doživio prvi put u životu i u karijeri, što nisam nikad ranije u ovih 15 godina koliko se mogu reći aktivno bavim ovim poslom. Doživio sam da ne znam kako će koncert i kako će završiti. Jer mi kako god smo predvidjeli da završimo, narod je htio još. I u neka doba mi smo, ja mislim još jedno 5 pjesama smo otpjevali, potpuno mimo protokola, mimo proba, mimo plana. A koncert nije trajao kratko, nije to bilo 40 minuta, sat vremena, to je bilo više od sat i po. Tako da, to je zapravo pokazatelj da narod ovo voli. Ovo što mi radimo, narod voli, mi zbog naroda postojimo. A kad je riječ o Nedeljku Bilkiću, zaista je Nedeljko Bilkić istinska veličina. Ja sam za naše medije prije, nekako krajem 2019. godine dao jedan intervju za jedan ovdašnji list, onda su me pitali koji su planovi u budućnosti. Onda sam ja kazao kako, eto, radujem se jednom koncertu u Zvorniku zbog toga što ću na njemu da pratim Nedeljka Bilkića. To je bilo prije 6 godina. Taj koncert je otkazan jer je krenula ona užasna pandemija i ono sve. 6 godina kasnije svirao sam sa orkestrom veliki solistički koncert Nedeljka Bilkića u Sarajevu. Bogu hvala.

upravo završnica prikaza koncerta Nedeljka Bilkića koji je održan 21. maja 2026. u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Koncert su realizovali Fondacija Sevdah i javna ustanova Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, a glavni medijski pokrovitelj bila je Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija. Nedeljku Bilkiću želimo dobro zdravlje i još mnogo uspješnih nastupa na scenama širom svijeta. Sa još nekoliko Nedeljkovih pjesama završavamo ovo izdanje emisije Narodna na BH Radio 1. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 24. jun, 13 časova i 3 minuta. Zelena energija, BH Radio 1. U emisiji govorimo o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu, kao i dokle se stiglo sa implementacijom građanske energije u Bosni i Hercegovini. Gost u emisiji je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju RESET. Govoreći o ekspanziji ugradnje balkonskih solarnih panela u Evropskoj uniji kao dobrom i cjenovno prihvatljivom modelu i za građane Bosne i Hercegovine, Miljević kaže:
1: kad su krenuli sa balkonskim sistemom u Njemačkoj, odmah su se lokalne zajednice uključile i vi sad u Njemačkoj za nekih 400 do 500 eura kupite balkonski sistem, a lokalna zajednica vam subvencionira to sa 100 do 200 eura tako što im pošaljete kopiju računa, pošaljete kopiju prijave operator distributivnog sistema i ona jednostavno uplate na račun 100 do 200 eura koliko iznosi subvencija. Tako da u Njemačkoj ima trenutno preko 1,5 milijuna instaliranih balkonskih sistema. Sad su i ostale zemlje Evropske unije masovno krenule da postiču balkonske sisteme, tako da trenutno, zaključno sa 2025. ukupno 4 miliona balkonskih sistema ima u Evropskoj uniji.
0: Zelena energija u srijedu 24. juna od 13 časova i 3 minuta. Urednica emisije Ljilja Đurić. Emisiju Zelena energija donosi vam

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je tokom obraćanja Vijeću Evrope u Strasburu u okviru rasprave o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji postavio direktno pitanje o kredibilitetu te zemlje. Podsjetio je da je i prošle godine upozorio na činjenicu da Srbija pruža utočište presuđenom ratnom zločincu Novaku Đukiću koji je odgovoran za masakr na Tuzlanskoj kapiji. Evropski kredibilitet i negiranje presuda ne idu zajedno, poručio je Magazinović. I poslanica Sabina Ćudić upozorila je da Srbija ne samo da nema imenovanog tužioca za ratne zločine još od 2024. godine, nego i aktivno štiti ratne zločince.

0: Bio je ovo putopis na slici Don Diega iz knjige Hodoljublja Zuke Džumhura.
1: Crtica o hodoljubcu.

Last Nerve je tuzanski band koji ćemo sigurno imati priliku slušati u svim gradovima širom BiH uskoro, a povode imaju puno. Odlično zvuče, usvirani su i imaju brutalan novi album Evolution. Danas ovog albuma kojeg ćemo forsirati u budućnosti slušamo No Stopping Now.

Last Veil je novi band iz Krajine, nisam siguran, ali moguće iz Bihaća. Još mi nisu poslali pres, a fino sam im rekao. Nema veze, momci su odradili dva singla za manje od 3 sedmice i ne zna se koji je bolji, već stalno šaltamo, a i opraštamo. Danas evo malkice, stariji singl Caterpillar, band Last Veil.

Newstorm treba redovno puštati, ako želiš da ti krvna slika bude dobra. Evo, kad već nećete sami, makar ovako da vas mi poguramo sa dozom ovog brutalnog benda, slušamo Humanity on Hold.

pojme koju ću poštivat. Čak i kada za svoj album pjesme moram pisat. Sada čekaš rimu, ali je nećeš nikad dobit, jer već sam rekao da ja nojme neću ni poštivat. Tj.